Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.
2: This Romeo is bleeding.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси найдуть.

0: Love is the answer.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода із комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями. Ясненнями 20-22 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий закон станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила.

0: Кожню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
1: Партнер проекту «День народження Левів» на «Мелодія FM». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: пунто.
1: Погода на Мелодія FM.
2: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода із комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями. Ясненнями 20-22 із позначкою плюс.
1: Реклама на Мелодія FM.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, сиди моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Твій пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок. Без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
8: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вночі атакували Одещину. Ударили по портовій інфраструктурі Ізмаїла. Є пошкодження. На місці виникла пожежа. Працюють рятувальники. Зранку ворог атакував ударними дронами Чернігів. Пошкоджено господарську будівлю. Вона не експлуатується. Люди цілі. Тепер про звитягу наших воїнів. Напередодні в рамках спільної операції Сил оборони на військово-морській базі у Новоросійську вражено 4 кораблі. Про це повідомили у Генштабі. Пошкоджень різного ступеня зазнали 2 фрегата, малий ракетний та сторожовий кораблі. Далі про підготовку до школи. Понад 100 тисяч українців вже подали заяви на пакунок школяра у Дії. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень державної допомоги на підготовку дитини до школи. Гроші можна витратити на книжки та канцелярію, одяг та взуття і шкільне приладдя. Заяву можна подати онлайн через застосунок або портал «Дія». Кошти надійдуть на спеціальну картку та можуть бути витрачені лише в магазинах-партнерах програми. Тепер про мандрівки. Пасажирам поїзда «Київ-Кишинів» спростили дорогу до аеропорту столиці Молдови. Поїзд тепер зупиняється на станції «Ревак», звідки пасажирів безкоштовно довозять шатлами до аеропорту. Потрібно лише сказати провіднику, що прямуєте в аеропорт. На вокзалі Кишинева виходити не потрібно. І наостанок про футбол. Перший єврокубковий трофей сезону розіграли переможець Ліги чемпіонів французький Парі Сен-Жермен та англійська Астон Вілла, яка виграла Лігу Європи. Суперкубок УЄФА вдруге здобули парижани, здолавши бірмінгемців з рахунком 2-1. Торік суперкубок УЄФА теж завоював Парі Сен-Жермен, який переміг англійський Тоттенгем. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода із комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями. На ньому 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
9: Знову покупки?
10: Ні, цього разу інвестиція.
9: У що?
10: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
9: Це дорого?
10: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
11: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005382. Дата реєстрації 16.05.2026 року.
12: МРТ, КТ, рентген, без черг.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Що треба робити, на думку вчених, щоб от менше їсти хотілося? Виявили, коли люди знаходяться з кимось в парі,
2: так,
1: то тоді вони їдять менші порції, ніж поодинці.
2: По типу соромно жерти, да? Щось на кшталт цього.
1: Я думаю, що тут може спрацювати трошки інша історія, Андрюша. Коли ти з кимось сидиш і балакаєш, то ти ж спілкуєшся, правильно? Ти відволікаєшся від процесу. Хоча про тебе так і не скажеш. І взагалі фахівці розказали, що люди споживають однакову кількість їжі, якщо б їли наодинці, але просто це, знаєш, таке оце дробне харчування. Тобто розтягнути в часі.
2: Ну, я зрозумів.
1: От. А коли ти розтягуєш в часі їжу, не наїдаєшся одразу, це набагато корисніше, і вона тобі там не відкладається там, де не потрібно.
2: Ну, зрозуміло.
1: Тому треба з кимось.
2: Треба з кимось. А як от просто дізнатися, наприклад, от хтось тільки будує стосунки, да? І людина, наприклад, жінка, вона, ну... Я не буду. Мені, будь ласка, рибку. І щось там з'їла.
1: Я буду салатик з креветками.
2: Так, салатик з креветками.
1: Ну, це про мене. Ну.
2: І це вона з'їла взагалі за весь день, грубо кажучи. Да? Тому що вона така стрункіша. Як перевірити, людина, вона справді так їсть? Треба раптово вночі зайти на кухню. Або ввечері, коли людина не очікує і втрачає бдітельність. Справді так їсть? Треба раптово вночі зайти на кухню. Або ввечері, коли людина не очікує і втрачає бдітельність.
1: Ага.
2: І ти такий хопа!

0: мене сніданок за планом.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель. Від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована в консультації лікаря.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: Із карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
8: Морозово-Хрещатик – відбірний пломбірний – представляє наше майбутнє. Діти – про незалежність.
9: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє. Бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Найкращі моменти Вівсянка Шоу.
3: Вівсянка Шоу.
2: Цікаве докали.
3: Вівсянка Шоу.
4: Диви, яка новина, Люся. З вересня цього року вивчення англійської мови стане обов'язковою. Обов'язковим. Де? В дитячих садочках.
5: Я думаю, ну чи не новина, в школах обов'язково вивчають англійську. Ну,
4: отже, англійську мову. Слухай, англійську мову викладатиме окремий педагог, вчитель англійської.
5: Та ти що?
4: От, і щоб взагалі, ну, зрозуміло було, що це нацпрограма, ага. Міносвіти і науки запускає цілу національну платформу. Навчальні матеріали для діточок 5-6 років в дитячих садках розроблені у співпраці з Британською радою і університетом Кембриджа.
5: Ти нас не лякай, ми зрозуміли, що англійську доведеться вивчити. Головне, щоб не було так, як у мене в школі, в початкових класах, вчителька фізкультури, от, вона в нас викладала фізкультуру, але бідна не могла нагнутися, оце пальчиками, тягнемо пальчиками рук до пальчиків ніг.
4: Не було заміни англійської мови, да. І вона англійську мову викладала, так? Да?
5: Вона в нас фізкультуру викладала, але фізкультуру не могла викласти,
4: от,
5: тому що не могла нагнутися.
4: А у нас фізрук Валанчик, прізвисько, викладав англійську мову, тому що заміни не було. І ми розмовляли на вигаданій англійській. Let's try and break it hard. And now a bread. Sorry now.
5: Андрій, ти зараз говориш як Трамп. Мені страшно.
4: Мені теж. Ну, а взагалі, це дуже класна історія вивчати англійську в дитячому садочку. І прикольно, якщо, наприклад, як я колись ходив на курси, ті Speaking Club називається. Це вже в дорослому віці.
5: Це коли ти дорослий дядька, сидиш з дорослими хлопчиками іншими і говориш.
4: І у нас викладав афроамериканець, він репер-початківець.
5: Джон?
4: Ні, його називали, його звати Джеремі, він, я на нього в інсті підписаний. І він репер. Якщо він викладати буде в дитячому садочку, я навіть придумав, як буде лунати пісенька, ні ABC, і
5: те от. EFG.
4: Да-да-да, ні, не це. Для того, щоб цю пісеньку зрозуміти, чотири рядки, нам треба знати слова «Ненні» – це няня, і «Prison» – це тюрьма. Поїхали. «In the kindergarten we have a new nanny. I go pee-pee, who's crying Danny. Mana kasha with kamochki, this is that we hate. This is the prison, open the gate». Це. Єдине, що приємно, це цей silence hour, тиха година. Оце
5: люди добрі, якщо ви не зрозуміли нічого, я зараз дуже швидко перекладу. Астахов сказав, що дитячий садок – це тюрьма. Безсовісний.
4: Да, через манну кашу з комочками. Якщо її нема, все гаразд. Ну, коротше, подивимося з вересня англійського обов'язкового садочка.
2: Андрій Астахов.
6: І Люся Кліндухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
7: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода із комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями. З ними 20-22 із позначкою плюс.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», хіт вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност Менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност Менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност Менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти Вівсянка Шоу. Вівсянка
1: Шоу. Сьогодні день манної каші. Ну, таке свято. Трошки дивне, правда?
2: Ну, що дивне?
1: І трошки...
2: Ну, воно ж неофіційне свято.
1: Неофіційне. Трошки боляче від цього свята всім тим, хто ходив в дитячий садочок ще до реформи Клопотенка.
2: Ну, ти думаєш, з реформи стало легше,
1: ну,
2: да?
1: я сподіваюся...
2: Виростуть діти, ми запитаємо.
1: Чи була манна каша з комочками, да? Да, взагалі, я тобі зараз... Хочу, Люся, розповісти коротеньку історію про хлопчика Андрійка. Хлопчик Андрійко настільки сильно ненавидів манну кашу з комочками, що коли виріс, він став головним інженером і винайшов ідеальний асфальтоукладчик, щоб був рівний асфальт і не було комочків. Але щось пішло не так.
2: Та-да.
1: Комочки його переслідували все життя.
2: Там на комочках знаєш, скільки можна заробити? Що тобі і не снилось. Мальчик Андрій, як ти кажеш. Рецепт манної каші з комочками лежить в особливій папці в сейфі у завідувачки дитсадка.
1: Я знав, що це неспроста.
2: Родинний рецепт.
1: Так, що є якась історія. А он випадок був, коли на сніданок в одному дитячому садочку діти з комочків манної каші виклали слово «помогіте».
2: Ну да.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Реклама.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіш або кропив'янка?
5: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. На Одещині Ізмаїл вночі перебував під масованою атакою російських дронів. Одна людина дістала поранення, є пошкодження, частина міста залишилась без електрики. Об'єкти водопостачання працюють на резервних джерелах енергоживлення. Загалом уночі загарбники скерували на Україну 133 безпілотники. Захисники українського неба знешкодили 111 ворожих дронів. Далі про наші санкції. Українські безпілотники влучили у нафтопереробний завод у місті Салават у Башкортостані. Це за 1500 кілометрів від державного кордону України. Водночас уночі сильні вибухи лунали у тимчасово окупованому Маріуполі. Повідомляється про масштабне знеструмлення міста. Перебої зі світлом також в окупованих Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Севастополі. Тепер про підтримку. Вересневе засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн. Точну дату поки не називають. Орієнтовно мова про початок місяця. Зустріч стане 36-ю від початку Великої війни, а представники спробують подбати про наш захист напередодні холодів. Засідання планують і у жовтні. Далі про освіту. Випускникам можуть дозволити повторно складати національний мультипредметний тест, якщо перша спроба була невдалою, анонсував президент. Уже наступного року планують змінити формат проведення іспитів, зокрема, зменшити інтенсивність НМТ і переглянути строки його проведення. Тест також планують проводити в обладнаних укриттях, щоб повітряні тривоги не впливали на його перебіг. І наостанок, у Європі вперше за 27 років спостерігали за повним сонячним затемненням. Повну фазу затемнення найкраще бачили мешканці та туристи в Ісландії, Гренландії, Португалії та Іспанії. В Україні це явище було видно лише частково. Найкраще на заході країни, тоді як у Києві та інших центральних областях перекриття диска було мінімальним. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода із комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями. Ясненнями 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Тут вчені постаралися і з'ясували, чому ми, люди, часто чіпаємо своє обличчя.
2: Ага. Я сижу постійно навпроти тебе, і я постійно бачу, як в тебе пальці поблизу твого носа. Ну, я маю на увазі, що ти постійно то треш, то вуса свої поправляєш, то бороду лоскочеш. А ну, розказуй, що це?
1: Ну, по-перше, по-перше, я сам собі подобаюсь. От, і тому мені хочеться торкатися до людини, яка мені подобається.
2: Господи Боже, я надіюся, що це чули тільки ти і я.
1: Ні, хай, я думаю, що таких багато людей, ладно, які зараз, ну, теж собі подобаються, себе чіпають. Але вчені кажуть про інше.
2: Шо?
1: Наодинці з собою ми проводимо майже 25% часу і тримаємо руки саме в районі носа.
2: Ти що, серйозно?
1: Да.
2: Ні, ну... Да.
1: Всі так роблять.
2: Ну дивись, я розумію, там, коли ти там за компом сидиш, тобі хочеться там голівку підперти. От, чи ти там в телефоні працюєш, ти там опа, і до скроні, наприклад, ручку приклав. Ой, це... то виходить, реально чіпаємо себе постійно.
1: Це в нас залишилось від мавп. Да.
2: Хто мавпа?
1: Всі ми трошки, коли чіпаємо район носа. А приблизно так само поводяться і мавпи. Горили, орангутани, шимпанзе постійно торкаються своєї мордахи. Ну от, так що, в принципі, це нормально. Не треба себе за це засуджувати.
2: Андрюш, я недавно бачила відео, де мавпа себе торкалась не тільки біля носа. Я боюся.
1: І це теж у нас від мавп. До речі, ще цікавий факт. Якщо ви часто нюхаєте свої пальці, це теж від мавп.
2: А ті, хто часто нюхає свої пахви?
1: Ну, я не знаю, це від дуже поганих мав.
2: Від дуже таких...
1: Да, від таких кінг-конгових мав.
2: От, тобто це все результат еволюції,
1: так? Я от розумію, я от дуже часто свої пальці нюхаю. Ну, от, ну, а що ти дивуєшся?
2: Ну, розкажи.
1: Ну, перед тим, як... Ну, треба, щоб вони нормально пахли, перед тим, як я буду обіймати жінку, да, там проводити пальцями по її щоці.
2: Знаєш, як би моя мама сказала?
1: Ну, як?
2: Дивлячись на тебе.
1: Ну.
2: Що, скотиняка знов курить почав? Знов за гаражами тебе з горіховими паличками чи з вишневими можна застати?
1: Ні, вже мене не за це сварять. А мене вже дружина сварить не за те, що пальці пахнуть цигарками, а за те, що я досі їх не відмив від скумбрії. Ну, всі ж їли, коли їж скумбрію, ти таки розумієш, помив один раз, ні, і ще раз.
2: Андрюш, лови лайфхак, молочком протри.
1: Пальці?
2: Да.
1: Ну, тепер буде скумбрія з молоком. Ну, клас, Люся, дякую.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинок станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors. Комфей.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирай краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні.

0: іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Давай.

0: небі.
1: Мелодія FM.
2: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик. В соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
3: Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповні літо солодким позитивом. Смачно неймовірно, повірно, як завжди дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному.
2: Обирай, куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Цікаве докали. «Вівсянка».
4: От бувало в тебе таке, Астахов, коли ти в магазині береш по знижці улюблений піскарік, або ковбаску,
3: так,
4: або ще щось. Приходиш на касу, а тобі хоба і пробивають більшу ціну. І кажуть, а ми цінники не встигли замінити, акція вже завершилась.
3: Слухай, ну завжди зі мною, ну я кажу ок. Ну, що я буду
4: шо, серйозно?
3: Я буду що сваритися?
4: Ото ти трошки цей, Андрюша, дав маху, як кажуть
3: чому?
4: Фахівці. Диви, фішка в чому? Що, коли ти, наприклад, цінник у торговому залі бачиш один, а на касі ціна відрізняється, ти маєш повне право вимагати від магазину, щоб тобі пробили цей товар саме за тою ціною, яку ти побачив
3: це
4: в залі.
3: Я думав, це прикол такий.
4: Ні. Закон в таких випадках повністю на боці покупця. От, маєш право на те, щоб ти чітко, доступно, достовірно, своєчасно отримував інформацію про товар, про його ціну. І так виходить, що тебе дурять. Тебе дурять. Mm-hmm. Що треба робити? Ти приходиш і кажеш, якщо ви мені не продаєте, я маю право звертатися до Держпродспоживслужби.
3: Буду на вас жалітися, скаржитися, да?
4: Буду фіксувати докази і казати, що ви порушуєте мої права як споживача. Не відходячи від каси, ти йдеш до полиці з товаром.
3: І тут головне встигнути, поки вони не зняли той цінник.
4: Біжиш туди, летиш, фоткаєш, щоб було видно назву товару, штрих-код і ціну. От, викликаєш адміністрацію або там директора магазину. Спочатку впевнено, не кричиш, не верещиш, як іноді ти можеш. Кажеш, от чому різниця, ти, згідно прав споживачів, ви маєте мені продати за цією ціною. Якщо вони кажуть ноу, звертаєшся до Держпродспоживслужби.
3: Все. Да, ну, зрозуміло.
4: Телефонуєш і кажеш, дорога Держпродспоживслужба,
3: ну,
4: зрозуміло. Мене тут ображають.
3: Люся, дякуємо тобі. У мене інший прикол. Я колись плечем зачепив айран в магазині.
4: П'яний був чи що?
3: Ні, я був не п'яний і дійсно я сказав, пояснив, що там дуже щільно було поставлені.
4: Бо наставляли,
3: да, вузький прохід, і я абсолютно це зробив випадково. От, і мав рацію, тому що випадки, коли ви дійсно повинні відшкодувати збитки, якщо щось розбили в магазині, це ви навмисно скинули товар, да, хуліганські дії, пошкодили товар, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, відмовляєтеся йти на контакт і поводитися агресивно. А взагалі, якщо дійсно це було випадково, і ви можете довести, що прохід був вузький, товар був щільно, ну, на полицях стояв дуже щільно, да, його там розставили. Згідно із статті 17 закону України про захист прав споживачів,
4: з вас
3: не мають права брати гроші.
4: Шановні адміністрації магазинів, але якщо до вас уже вп'яте завалюється отака людина, яка права качає.
3: Айрани скидує.
4: Да, то знаєте, що це може бути Астахов або його поплічники.
3: Да, поплічниця Люся Кліндухова, яка каже, по знижці мені пробивайте.
4: Бігом.
3: Да, шановні магазини, вибачаємось. Просто, ну, така важлива інформація
4: важлива
3: для споживачів.
4: Важлива інформація, щоб і ті в курсі були, і інші.
3: Да, не, вимикай,
4: нашими, вашими.
3: Не вимикайте нас у себе в магазинах. Не вимикайте.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
5: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода із комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями. З ними 20-22 із позначкою плюс.
1: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». У Запоріжжі на острові Хортиця помічено нашестя диких кабанів.
2: А що вони там роблять?
1: Стада і окремі особини вільно виходять до людей, які намагаються трошки відпочити на пляжі. І навіть крадуть людські речі і їжу. Я прочитав, в принципі, заборонено через безпекову ситуацію купатися на пляжах, у тому числі у Запоріжжі на острові Хортиця. Може, це патруль кабанів?
2: Думаєш, патрулька банів?
1: Да, патрулька кабанів.
2: Патрулька кабанів. От, та слухай, все може бути. От, у нас же з військовими там поруч і котики, і собачки, вже і кабани почали,
1: може, можливо. Може, кабани, да. Кабани, до речі, цікавий факт, бояться різких криків, свисту і шуму, вони одразу лякаються і тікають. Ну, щоб, дивіться, щоб вони не адаптувалися.
2: Ну, мені здається, щось, да, можуть активізуватися, і тоді ви навчитеся лазити по деревах.
1: Пляжик. Я от, чесно кажучи, коли думаю про пляж, я розумію, що хочу на море. Mm-hmm. У мене традиція така, щороку хочу йти на море.
2: Та-да. Особливо зараз.
1: Да, це точно.
2: Ой, Астахов, ти знаєш, я... От,
1: що?
2: Тобі взагалі можна на будь-який пляж, окрім нудистського.
1: Чому?
2: Тому що я тебе знаю, будеш стояти і нудіти. Ну можна вже труси вдягнути? Не можна вже труси вдягнути?
1: Ні, ну а що? Ну, я показав
2: нудіський
1: себе.
2: Пляж.
1: Так, да, я готовий навіть гроші брати за одягання на, ну, під музику.
2: Да.
1: А мене кум нещодавно їздив в Одесу, у нього там вийшло по роботі тиждень відпочити, от, і питає у місцевих, а можна зняти що-небудь зовсім близько до моря і недорого? А людина каже, є варіантик, я вам на буйку постелю.
2: Значить, твого кума, він на буйку, ну, ніяк не розміститься.
1: Ні, а я знаючи, як він втомився від всіх домашніх, тещі, дитини і дружини, він залюбки.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
8: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з

0: і дисципліни.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Реактивний шахет вдарив по пасажирському поїзду на Одещині, що прямував до Дніпра. Загинули двоє залізничників, машиніст та його помічник. Із потяга евакуювали 340 пасажирів. Людей автобусами доправляють до Одеси. На Запоріжжі загарбники скинули авіабомби на Новоіванівку. Одна людина дістала поранення. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. На Чернігівщині через падіння ворожих дронів загорілася АЗС. Далі попередження від синоптиків. Щонайменше до суботи більшість областей України охопила надзвичайна пожежна небезпека. Українців закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушникам загрожує штраф. Тепер про турботу. Пільгові категорії українців до Дня Незалежності отримують разову грошову допомогу від держави. Суми коливаються від 450 до понад 3 тисяч гривень. Виплатять учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих захисників та іншим. Нараховані кошти можна витратити на будь-які потреби, зокрема і оплату комунальних послуг. Далі про обережність. В Україні цьогоріч через укуси змій по медичну допомогу звернулися 30 людей, серед них 4 дітей. Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині та Івано-Франківщині. Медики зазначають, в Україні немає смертельно отруйних змій, однак укуси гадюк можуть бути небезпечними і потребують звернення до лікаря. І наостанок, на Закарпатті встановили новий кулінарний рекорд України. У селі Сусково випекли найбільший торт «Медівник» в Україні. Десерт важить 750 кілограмів, довжина понад 15 метрів, ширина півтора. Над створенням торту кондитери працювали понад 2 місяці. Використали 370 літрів сметани. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода із комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями. На ньому 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
1: «Вівсянка шоу». Отже, обіцяв розповісти, який відсоток нас з вами мають дивні думки під час любощів. І які саме думки? Поїхали. Треба дізнатися.
0: «Навколо сексу». «Вівсянка».
2: Ну, Андрюша, один із нас двох точно знає, які дурні думки є у людей під час сексу.
1: Так.
2: Один із нас, вгадайте, хто? Ну, ви ж будете розказувати.
1: Слухай, ну клас. А якщо серйозно, сексологи кажуть, що 100% людей мають дивні думки під час сексу.
2: Наприклад.
1: І ці думки діляться на три категорії.
2: Ану.
1: Отже, ми думаємо про таке, як провести відпустку або вихідні. Тобто, під час любощів у людей є планування того, що буде попереду.
2: Тобто, ти над ним пихтиш,
1: да,
2: наприклад,
1: да,
2: і в цей момент така, думаю, так, взяти купальник оцей рожевий, чи я в ньому
1: буду
2: занадто...
1: Ну, було хоч раз таке?
2: Ні.
1: Не бреши.
2: Та ну, Андрій, ну не було. Я тобі серйозно кажу, ні, не планувала я відпустку.
1: Під час любощів, так?
2: Під час любощів.
1: Ага. А те, що у тебе на стіні біля ліжка фотошпалери, ну, ти там оцей баунті острів.
2: Ладно.
1: Ага, ладно. Тут один раз подивишся, зразу плануєш. Отже, на другому місці дивні думки під час любощів – це думки про їжу. Що б такого з'їсти?
2: Так це за... тебе.
1: Да, згоден. Що б такого з'їсти зараз, думають люди під час любощів, або після того, як все це нарешті скінчиться.
2: О, бананчик.
1: Ні.
2: Завалявся.
1: Я
2: не то, що завалявся, залежався, чи як. Ні, стоїть в куточку в холодильнику.
1: Бананчик стоїть, це нормально. Значить, а у мене думки, я хочу зізнатися, одного разу були. Коротше, у нас торт був, це після дня народження мого. Да, був тіртик. І я під час любощів думав, що зараз я піду пити чай, потім зі шматочком там один залишався.
2: Ти взагалі нормальний?
1: Залишався. Ну, я каюсь.
2: Якби я, от, наприклад, будучи в цьому моменті з партнером, дізналася, що він думає про тортик, я б сказала, наступного разу будеш робити так, як в фільмі «Американський пиріг». Ясно? Без мене.
1: Слухай, а я ж не розгубився, я називав кохану солоденька.
2: Вишенька моя,
1: да? Так, вишенька. От, ну і нарешті, ще які дивні думки під час любощів у нас є в голові. Це думки на кшталт, якщо ми за 12 хвилин не закінчимо, я знову не висплюсь і знову зламаю режим.
2: Угу.
1: Тобто ми переживаємо через те, що нам замало буде сну через ці любощі знову і знову.
2: Ну, розумію. Тут що є, то є... Проти віку не попреш.
1: Ну, давайте ще пару прикладів таких життєвих, недослідження. У тебе які от останні були думки під час любощів?
2: Ще довго.
1: Ще довго. А у мене були, як там бразильці грають, бо о першій ночі матч чемпіонату світу розпочався.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справи та подання за розслаження. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
12: Разом святкуємо!

0: разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
11: Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі – сила лева в тобі.
8: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик в соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон, або у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
2: Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповні літо солодким позитивом. Смачно неймовірно, повірно, як завжди дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: Обирай і куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Найкращі моменти Вівсянка Шоу. Вівсянка Шоу. Фільм на вечір. Вівсянка
1: Шоу. Обіцяла тобі порекомендувати стрічку, яка мене вразила до глибини душі. І кажу, дивитися її мені довелось на одному диханні, тому що вона чимось перегукується з тим, що зараз ми бачимо довкола.
2: Ну, цікаво, цікаво.
1: Називається стрічка «З міркувань совісті».
2: Ага.
1: 2016 року, це, до речі, кращий військовий фільм цього року.
2: Я пригадав
1: 2016-го.
2: Його.
1: 2016-го, так. Там грає Ендрю Гарфілд. Якщо ти пам'ятаєш, він, здається, Людину-павука якусь грав. З частин.
2: Грав Людину-павука. Це фільм, якщо я не помиляюсь, про мужчину, який йде до армії.
1: Його звуть Дос. Так.
2: І він каже, що через релігію, через віру свою він не може взяти в руки зброю.
1: Друга
2: правильно?
1: Світова, так. Цей юний хлопець угу. бачить про те, що велику кількість хлопців його ж віку призивають. Він, до речі, заброньований, працює на військовому виробництві, але розуміє, що сидіти вдома він не може. І він каже, я буду рятувати життя. Угу. Чому? Тому що він якось потрапляє в госпіталь, бачить там прекрасну дівчину, яка медиком працює, він в неї закохується.
2: Точно, да, от,
1: і розуміє, чим він може згодитися саме на війні. От, його відправляють, ну, як я розумію, у військову частину, все. От, і один із завдань, які він має виконати, це, ну, постріляти по мішеням, і так його мають допустити до служби. Але, дійсно, за власними переконаннями релігійними, він цього не може зробити.
2: І цькування було там?
1: І цькувань, і дівчини була величезна кількість. І потім, коли цей хлопець потрапляє все-таки всіма правдами і неправдами на війну,
2: да, вже на фронт, от,
1: вже на фронт безпосередньо на поле битви, йому вдається врятувати, Андрій, 75 людей. Своїми голими руками він там їх доставляв до лазарету. Ну, це просто капець. І що найважливіше, це стрічка знята на базі реальних подій. Угу. Тобто така людина існувала в історії, яка зробила свій внесок і допомогла великій кількості людей, просто не приторкнувшись до зброї жодного разу на полі бою.
2: Так, да, дуже сильне кіно, теж я його пригадав і залюбки передивлюся.
1: У мене, знаєш, були такі сцени, де я дивилася і думаю, боже, це ж теж наші хлопці і дівчата переживають якісь подібні речі, коли там рятують один одного. У мене просто мурашило тіло так, але я тобі скажу так, що кіно викликає захоплення.
2: Угу.
1: От, не страждання і біль, а саме захоплення. І розумієш, наскільки наші військові захисники круті хлопці, дівчата.
2: Да, ми дякуємо всім нашим силам оборони за цей ранок, за можливість вести ефір. Ну і фільм «З міркувань совісті». Всім радимо ввечері подивитися. Він входить в топ-5 найкращих християнських фільмів усіх часів.
1: Даш?
2: Так що порада на вечір.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У четвер, 13 серпня, в більшості областей України збережеться суха погода із комфортною температурою повітря. На заході малохмарно, 20-27 тепла. У центрі так само без опадів, денний максимум плюс 25. У східних областях малохмарно, дощів не прогнозують, плюс 23. На півночі хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 26 тепла. У Києві у четвер, 13 серпня, хмарно з проясненнями. Ясненнями 20-22 із позначкою плюс.
0: Реклама.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: «Мелодія».
10: «Мелодія FM».

0: Найкращі моменти Вівсянка Шоу.
1: Вівсянка Шоу. Ну що, Стахов, офіційно відкриваємо клуб чорноротиків.
2: А я вже теж змушений.
1: Так, ти вже все, ти моя подруга цей чорнорота. Диви, в яких зіркових пар велика різниця у віці. Давай попліткуй.
2: Я залюбки, подруга.
3: Давай. Що там у зірок? Вівсянка.
1: Чао. Да ладно, Астахов,
2: ну,
1: не дивись.
2: Ну, в кого там? Вона молоденька, а він дідусь вже, да?
1: А ну, перестань так говорити.
2: Так що, ну, розповіли.
1: Я, як журналіст, дізналась інформацію, а точніше, у колег підгледіла.
2: Так.
1: Дивись, що кажуть, що склали рейтинг наших зіркових пар, шоу-бізнесових, у яких дійсно значна різниця в віці. Перш за все, у рейтингу Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова.
2: О, прекрасно, я обожнюю цю пару, вони такі молодці.
1: Різниця 28 років.
2: О.
1: Да, свого часу, ну, люди дуже активно обговорювали їхній роман, мовляв, концертна директорка Катерина, зірка Віктор Павлік. Та, довго це не протриває. Угу. Але пара вже кілька років в офіційному шлюбі. Катю ми постійно бачимо на концертах у Віктора Франковича.
2: Запрошував, до Палаці спорту був концерт, окремий був, ну, я не знаю, як це.
1: Відділення ціле, да?
2: Да, відділення, коли він запрошував Катю на сцену, дарував квіти і питав у людей, ну, як, класні квіти? Це для Катерини.
1: Він же син Михасик є ще. От, далі. Надя Матвієва, знаєш цю телеведучу?
2: Звісно.
1: СТБшну? От у неї є таємний обранець, у них різниця 20 років.
2: Ага.
1: Я знаю, що мужчинчик працює в сфері медицини.
2: Хто старше, не кажуть?
1: Ну, Надічка старша.
2: Ну, то мені так подобається, коли жінка старша.
1: Так я тобі кажу. Пара познайомилась на вечірці в спільних знайомих.
2: Ага.
1: І каже, що він, типу, не знав, що Надя зірка. Віриш в це?
2: Ні.
1: Я теж не вірю.
2: Ну. Хто ще?
1: Їдемо далі. Лама батьківна, її коханий Роман.
2: А він теж молодший за неї.
1: 18 років різниця. От, вони взагалі дуже давно разом, з 16-го року ще, на відпочинку познайомилися. І взагалі артистка каже, вік – це не найважливіше, важливо, що в голові, в душі.
2: Звісно. От.
1: Так, їдемо далі. Нікітюк і Дмитро Бабчук, військовий. У них же ж теж різниця. Знаєш, скільки? 9 років.
2: Ну, він старший за неї.
1: Да ну, здрасті, Леся старша.
2: Леся
1: старша,
2: я не знав
1: цього. Ну, ти Бабчука бачив? Він якийсь взагалі хлопчисько, ну, молодюсінький. Дім, вибач, ну, гарний вигляд маєш.
2: Я якось от його кучері, я пам'ятаю, він же, да?
1: От. Да, пара певний час не афішувала роман, от, але ж потім уже стало відомо, все, Леся Нікітюк народила дитинку, Оскара, от, ну і все в них нормально. Отакі от зіркові пари.
2: Клас, мені дуже
1: подобається. Там ще затисався Остапчук з Полтавської.
2: Але ти його не любиш.
1: Ну, мені не подобається з його цим 10 з 10, вибач, Вова.
2: Нормально, Вова прикольний хлопець.
1: 16 років різниці. Секундочку,
2: вона це
1: Вова
2: сказала.
1: Старший.
2: Взагалі, це твої приклади, це нормальна ще різниця у віці, в парі. От дивись, а справжня різниця у віці, це коли вона пам'ятає, як сиділа в ICQ, а він, як будували піраміди.
3: Андрій Астахов
4: і Люся Кліндухова.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
9: Приватпідписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Через нові російські обстріли є знеструмлені споживачі у 4 областях. На Одещині, Сумщині, Дніпропетровщині і Херсонщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. В Одеській області зберігається необхідність раціонально споживати електроенергію. Загалом по країні споживання електрики знизилось через встановлення комфортної температури у більшості областей, що зменшує необхідність використання кондиціонерів. Далі про наслідки ударів ворога. Російські загарбники атакували реактивними дронами село Вербівка на Харківщині, влучили у нежитлову та приватну будівлі. Двоє чоловіків та дві жінки отримали вибухові поранення. Тепер про стабільне водопостачання в умовах воєнних ризиків. Посадовці разом з місцевою владою посилюють моніторинг, перевіряють готовність резервних джерел водопостачання, а ще збільшують їх кількість, зокрема для всіх об'єктів критичної інфраструктури. У Чехії чоловікам з України почали відмовляти у тимчасовому захисті. З 5 серпня в країні набуло чинності обмеження для українців призовного віку. Вони повинні довести, що виконали в Україні військові обов'язки та отримали дозвіл на виїзд. За перший тиждень нових правил Чехія вже відмовила десяткам українців у тимчасовому захисті через відсутність такого підтвердження. І наостанок про теніс. Українка Еліна Світоліна зупинилася за крок до фіналу турніру «Тисячника» у Торонто. Поступилася у півфіналі ex-першій ракетці світу Ізі Швьонтек. Наступний турнір, де стартують одразу 7 наших тенісисток, в американському Цинциннаті. Еліна Світоліна та Марта Костюк розпочнуть боротьбу з другого кола. Крім того, у першому колі відбудеться українське дербі. Дар'я Снігур зустрінеться з Юлією Стародубцевою. Також будемо вболівати за Олександру Олійникову, Ангеліну Калініну і Даяну Ястремську.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
7: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Orisil Farm.
8: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
9: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
1: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 05372 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс Феміност Менопауза день ніч поєднує знання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. Феміност менопауза сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Немає кордонів – немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067-187-68-70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Одещині. Завершено евакуацію пасажирів потяга, атакованого росіянами. У поїзді їхали 340 людей, зокрема 67 дітей. Ворог дроном атакував локомотив, машиніст та його помічник загинули. Серед пасажирів постраждалих немає. Людей евакуювали з місця атаки 12 автобусами і доправили до Одеси. На місці продовжують працювати оперативні служби. Далі про підтримку. Естонія надасть Україні 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для підготовки прифронтових регіонів України до зими. Допомогу спрямують до Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей. Там облаштують та відремонтують 13 центрів для переселенців, встановлять сучасне опалювальне обладнання та проведуть роботи з підвищення енергоефективності. Крім того, частину коштів спрямують на допомогу родинам, щоб забезпечити домогосподарства теплом, а ще на закупівлю обладнання для 2 мобільних пунктів екстреної допомоги для рятувальників. СБУ викрала ще 2 ворожих коригувальників, які наводили російські удари по Дніпру. Фігуранти – це мати і брат російської агентки, яку СБУ викрала цьогоріч у червні. Усі троє відстежували координати і технічний стан місцевих оборонних підприємств. Зловмисники під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі. І наостанок, у Загребі розпочалися зйомки політичного трилера «Зміїний острів». Стрічка розповідає про події навколо підриву газопроводів «Північний потік» та таємну групу українських водолазів, яких підозрюють у диверсії. Для зйомок у центрі хорватської столиці відтворили українські реалії, встановили барикади, військову техніку та залучили акторів у формі ЗСУ. У фільмі знімаються голівудські актори Едріан Броуді та Шон Пен, обидва відомі підтримкою України. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хто вам порадив кондиціонер?
1: Та сусід.
0: І що він сказав?
1: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіш або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо кажуть, скоро таке буде.
7: На міста сунеться шкільне акційне явище.
8: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
9: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
7: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Детальна розетка контюй, навіть картка Аталіонс Банк, ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість права питання за прострочення. Деталі на Аталіонс Банк UA.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Реклама.
14: Мелодія.
13: Мелодія FM.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
18: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
4: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – краплі орані.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик в соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон, або у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
2: Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповні літо солодким позитивом. Смачно неймовірно, повірно, як завжди дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: Обирай і куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
3: Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM». Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на «Мелодія FM».
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. RPU 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. RPU
3: 63-13-02-2 від 12.06.2017. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки кетчупом чилі Вітторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Реклама.
9: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Минулої доби з лінії фронту на Донеччині у більш безпечні регіони вивезли понад 640 людей, зокрема півсотні дітей. Крім того, упродовж тижня до Харківського транзитного центру прибуло більше тисячі жителів. Серед них близько половини із Шевченківської громади. Далі про працю. В Україні зростає кількість підлітків, які офіційно виходять на роботу. Це відбувається на тлі дефіциту кадрів, через які компанії змушені розширювати коло потенційних працівників. Від початку року офіційне працевлаштування отримали понад 5 тисяч неповнолітніх, причому більш ніж половина – у Києві та на Дніпропетровщині. Знайти перше місце роботи неповнолітнім допомагає і Державна служба зайнятості. Далі про зручні послуги. Працівники державних органів, підключених до Дія Офісу, тепер можуть отримати довідку з місця роботи онлайн у застосунку Дія. Документ можна замовити без паперової заяви і одразу завантажити у форматі PDF. Така довідка підтверджує працевлаштування і може знадобитися для банку, оформлення соціальних виплат, навчання, медичних послуг, візи або оренди житла. Далі про наслідки посухи. Румунія повністю зупинила АЕС через обміління Дунаю. Рішення ухвалили через тривале та суттєве падіння рівня річки, воду з якої використовують для охолодження реакторів. Тим часом прогнози гідрологів вказують на подальше зниження рівня води у річці протягом найближчих днів. І наостанок. Сотні лелек зібралися в одному із сіл на Київщині. Туди вони масово злітаються лише у серпні перед мандрівкою у Вирій. За словами фахівців, молоді та дорослі птахи залишають гнізда і збираються у зграї на невеликій території, щоб набратися сил перед довгим перельотом до Африки. Обирають скошені поля або вологі луки, бо там легко знайти їжу. Перш ніж вирушити у довгий переліт, тренують спільний політ, кружляючи у небі. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Mon amour.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. З тобою.

Справжній хіт на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень.

0: рішення левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
3: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
2: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Hold over my, yes, ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не гарантовано. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Реклама дієвої добавки не є лікарським засобом.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна повернула 261 тіло загиблого, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. За повідомленням координаційного штабу, попереду низка експертиз, аби ідентифікувати кожного загиблого. Далі про підтримку. На порталі «Дія» розширили можливості для компенсації наслідків російської агресії. Відтепер там можна подати заяви до Міжнародного реєстру збитків ще у двох категоріях. Вони стосуються державних гуманітарних витрат на підтримку цивільного населення, а також витрат на розмінування та очищення територій від боєприпасів. Заяви приймаються від органів влади та державних установ. Наразі на порталі «Дія» для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків доступно зо 20 категорій. СБУ викрила мережу агентів ворога, які полювали на літаки F-16 та «Міраж». 14 агентів у різних регіонах фотографували аеродроми, літаки, екіпажі та техперсонал, а також відстежували час зльотів і посадок. Отримані дані передавали російському куратору. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Розслідування триває. Польща розглядає можливість передати Україні чергову партію ракет до систем «Петріот». Це питання мають вирішити протягом найближчих днів, повідомила заступниця міністра оборони Польщі. Із її слів, на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою на території Польщі. І наостанок про Євробачення. Пісенний конкурс наступного року пройде у болгарському місті Бургас. Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, а великий фінал – 15 числа. Право приймати шоу Болгарія здобула завдяки перемозі співачки Дара на конкурсі у Відні. Українська виконавиця Лелека з піснею «Рідним» виборола 9 місце. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Мелодія FM.

0: Сервекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у маркетах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіж або кропив'янка?
4: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
8: Морозово-Хрещатик – відбірний пломбірний – представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
9: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: Все це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: Я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
6: Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: У Києві в одному із парків поставили таблички «Обережно жаби». Вони там, їх дуже багато, щоб не наїхали, не наступили. Ну, от така історія.
17: Такі таблички треба встановлювати в дорогущих магазинах примірочних. «Обережно жаби».
16: Да, це точно.
17: Ти знаєш, Андрюша, що найстрашніша у світі тварина – це насправді жаба?
16: Чому?
17: Найстрашніша у світі тварина – жаба, тому що вона передушила як мінімум половину населення земної кулі.
16: Так, це точно. До речі, а ти знаєш, яку фразу першими сказали жаби, там, лягушки, а потім люди підхопили?
17: Яка?
16: Побачити Париж та вмерти.
17: Ну, Андрій! Ну, на що ти про жаб'ячі лапки зараз в соусі? Такі кисло-солоденькі.
16: Раз захотілося, да, Люся? Я бачу ти, отак от.
6: Вмикайте зранку у «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка». Ранкове шоу на «Мелодія FM».
7: «Вівсянка шоу».
6: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Але наш штат
7: виступає.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40. Oxford Medical.
3: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Сила Лева в тобі представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Партнер – пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Немає кордону. Немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
2: Реклама.
8: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Найближчими днями залишатиметься в Україні комфортною, хоча наприкінці тижня температура почне поступово підвищуватися. Спека повернеться найближчої неділі, але виснажливої жари, яка спостерігалася раніше, синоптики не прогнозують. Далі про ворожий терор. Російська окупаційна армія дроном вдарила по ринку у Слов'янську на Донеччині. Поранених троє, двох із них готують транспортувати до лікарні Дніпра. Також відомо про зруйнований один із мостів через річку Казанний Торець. Тепер про звитягу наших захисників. Сили оборони атакували військові об'єкти противника на тимчасово окупованій території Криму. У районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території аеродрому Саки. Окрім того, в районі Чорноморського вражено ретранслятор, призначений для управління ударними дронами. Далі інформація для жителів столиці. На випадок відсутності тепла взимку у Києві вже почали складати списки людей для переселення. Йдеться насамперед про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. Наразі міська влада формує адреси, куди зможуть тимчасово і при потребі переселити людей. В Україні з'явився новий фах у сфері захисту інформації. До єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатора професій, внесено новий професійний стандарт – фахівець з протидії технічним розвідкам. Розробили його Держспецзв'язку. Він визначає трудові функції, компетентності та вимоги до освіти для підготовки кадрів. І наостанок, футболісти київського «Динамо» сьогодні проведуть матч у відповідь проти азербайджанського клубу «Карабах» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 19-й. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою киян з рахунком 1-0. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50%. Діє у магазинах та в онлайн-маркеті Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
12: Завчасно все взяти на промі,
11: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо «Байрактар». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта – та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
17: Вівсянка шоу. Зовсім нещодавно десь читала, що шахраї почали маскуватись під податківців.
18: Ну, стосовно от, коли в тебе просять заплатити неіснуючі борги, от Люся 100% ніколи не повелася б на таких аферистів. Вона існуючі не платить, розумієте, вона так.

0: Не, не пам'ятаю, бо, ну, може було, може не було.
1: А мені би взяти і допомогти, ти ж мужчина.
0: Ага, да,
1: я мовчу, Андрій, які ви борги не сплачуєте вдома в хаті? Угу.
0: Подружні маєш на увазі?
1: Молодець, який ви здогадливий.
0: Я платив.
1: Я платив.
0: Я в тому місяці наперед.
1: Квитацію це на бочку.
0: Переплата. От.
2: Вмикайте зранку «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню вдоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіж або кропив'янка?
12: Тоді цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама.
16: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Я вперше пізнав.
1: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На початку про ворожий терор. На Дніпропетровщині російські загарбники повторно атакували рятувальників. Надзвичайники та працівники місцевої пожежної охорони гасили загоряння сухої рослинності, яке виникло через ворожі удари. У цей час окупанти цинічно завдали повторного удару безпілотниками. Знищили пожежно-рятувальну техніку. Люди цілі. Далі про поїздки. Після атак окупантів на потяги на Одещині у роботу приміських поїздів внесли зміни. Протягом цієї доби приміські поїзди між Одесою та станціями Колосівка, Мартинівська, Помічна, а також у зворотньому напрямку не курсуватимуть. Залізничники закликали пасажирів бути обачними та неухильно дотримуватися правил евакуації. Тепер про допомогу. Україна отримала 40 генераторів від Філіппін для соціальної інфраструктури, а також громад, які потерпають від російських атак на енергетику. Крім того, Фінляндія виділяє 28,5 мільйонів євро на виробництво електростанцій для України. Загальна вартість технології – понад 46 мільйонів євро. Решту Київ покриє своїм коштом. Далі про підтримку. Пакунок малюка тепер можна отримати ще до пологів. Майбутні батьки можуть підготувати все необхідне для новонародженого до поїздки у пологовий будинок. Бебі-бокс дозволено отримати з 36-го тижня вагітності. Для цього майбутній мамі потрібно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення. Раніше пакунок малюка переважно видавали вже після народження дитини у пологовому будинку. І на сам кінець у лісах Одещини вперше за десятиліття помітили благородних оленів. Раніше їх нерідко бачили на півдні, однак через надмірне полювання та втрату природних місць існування олені щезли. Нині ж місцеві єгері посилили охорону та патрулювання території. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
1: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря у межах 20-22 із позначкою плюс.
1: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: жодних невдач.
1: Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, дітям, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
3: Морозово-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
6: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
3: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну!
9: Безліч морозива – це було б чарівно!
10: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: Реклама.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
2: шоу. Ну, давно не було кримінальної хроніки. У Кременчуці жінці заборонили наближатися до коханого через удар табуретом по голові.
3: Хто кого?
2: Вона його вдарила, і суд сказав, не можна наближатися. Цікавий факт. Середньостатистичній жінці за одну сварку може стати все ясно приблизно 50 разів.
3: Ясно.
2: 51-й.
3: Угу. У санаторії було мало чоловіків, тому більшість жінок поїхали додому так і не відпочивши. Ай, не-не.
2: Ви ж заради процедур їздите в санаторії.
3: Ну так процедури різні бувають.
1: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
1: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0005372. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Атлантис.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Настрій стає набагато кращим, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю.
2: Ягідного горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан-фісташка-малина – скуштуй, спробуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
0: Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на Мелодія FM.
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
8: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Атаюнець Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Атаюнець Банк.ua».
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
9: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Най буде «Атоксил гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксил гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил гель» від «Оясіл Фарм». Дієтична добавка «Атоксил гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
12: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Одещині російський дрон вдруге за день атакував залізницю, влучив у тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух поїздів. Бригаду повідомили завчасно, обійшлося без жертв. Нагадаю, через ранкове влучання дрона у потяг Одеса-Дніпро загинули двоє людей. Це машиніст та його помічник. Далі про підготовку до школи. Понад 100 тисяч українців вже подали заяви на пакунок «Школяра в дії». Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень державної допомоги на підготовку дитини до школи. Гроші можна витратити на книжки та канцелярію, одяг та взуття і шкільне приладдя. Заяву можна подати онлайн через застосунок або портал «Дія». Прах полковника Євгена Коновальця доправили з Роттердаму в Україну. Першого очільника ОУН зустріли з усіма державними та військовими почестями. Прах борця за вільну Україну перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. До слова, там уже спочиває другий лідер ОУН Андрій Мельник із дружиною. Далі про обережність. В Україні цьогоріч через укуси змій по медичну допомогу звернулися 30 людей, серед них четверо дітей. Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині та Івано-Франківщині. Медики зазначають, в Україні немає смертельно отруйних змій, однак укуси гадюк можуть бути небезпечними і потребують звернення до лікаря. І наостанок, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики одразу 15 спортсменів пройшли до фіналу стрибків у висоту. Серед них дві українки – Ярослава Магучих та Ірина Геращенко. Усі виконали найвищий кваліфікаційний норматив – 1 метр 91 сантиметр. Такої кількості учасниць у фіналі європейської першості не було 12 років. Фінал у жіночих стрибках у висоту відбудеться у суботу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 з плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура. Тро повітря у межах 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: і дисципліни.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машина не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машина не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне.

0: Вівсянка шоу готували так.
1: Вівсянка шоу.
2: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водіїві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
3: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому.
2: Угу.
3: І я отут зайшла. Кафешка у нас за рогом.
2: No.
3: Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Ну що, кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
2: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
3: Дуже смішно.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов.
1: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 204-40-40.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Настрій стає набагато кращим, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю.
2: Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан-фісташка-малина – скуштуй, спробуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: «Купер енд Хантер».
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Найближчими днями залишатиметься комфортною, хоча наприкінці тижня температура почне поступово підвищуватися. Спека повернеться найближчої неділі, але виснажливої жари, яка спостерігалася раніше, синоптики не прогнозують. Далі про підтримку. Уряд виділив майже 2,5 мільярди гривень на підтримку прифронтових громад. Дотації розподілили між обласними та бюджетами майже 180 територіальних громад прифронтових регіонів. Йдеться про підтримку освітян, медиків та соцпрацівників. До слова, Запорізька область окремо отримує понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам у зоні активних бойових дій. Тепер про безпеку. Верховна представниця Європейського Союзу і зовнішньої політики Кая Калас звернулася до всіх країн-членів, які мають на складах ракети для систем «Петріот», із проханням надати їх Україні. За словами президента Володимира Зеленського, цього року Україна отримала у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж за перше півріччя 2025-го. Водночас Росія має удвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Тепер про турботу. Пільгові категорії українців до Дня Незалежності отримують разову грошову допомогу від держави. Суми коливатимуться від 450 до понад 3 тисяч гривень. Виплатять учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих захисників та іншим. Нараховані кошти можна витратити на будь-які потреби, зокрема, і оплату комунальних послуг. І наостанок, футболісти київського «Динамо» сьогодні проведуть матч у відповідь проти азербайджанського клубу «Карабах» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 19:00. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою киян з рахунком 1:0. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 14 серпня, в більшості областей України сонячно і тепло. На заході ясно, плюс 27. У центрі теж без опадів, денний максимум плюс 24. У східних областях ясно, 18-23. На півночі сонячно, дощів синоптики не прогнозують, 19-24 із плюсом. На півдні та в Криму також ясно, прогріється до 26 тепла. У Києві у п'ятницю, 14 серпня, хмарно з проясненнями. Без опадів, температура повітря у межах 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
11: Так, ну добре. Ну, поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
10: Може, колись і буде, поки ні.
11: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
12: Алло.
10: Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати.
11: Купи слона.
10: Не хочу. Нещодавно бачив, все місто було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
8: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
8: Ранкове шоу на Мелодія FM. Це з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
8: Ранкове шоу на Мелодія FM.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
1: Реклама.
6: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля урані.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Настрій стає набагато кращим, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю.
2: Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан-фісташка-малина – скуштуй, спробуй і ти. Життя наповнів тіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє, літо звучить так.

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
3: Реклама на Мелодія ФМ.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо. І знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
8: Дії у магазинах та голомати Фокстрот. Увага, діть обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: хочеш? Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
0: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Юнексбанк. Ліцензія НБУ № 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справедливання за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
3: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
8: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
5: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Диви, яка новина. Вчені створили штучний шоколад зі смаком справжнього Бельгії. Да, в лабораторії з клітинка какао-рослин. До речі, я вчора підслуховував в супермаркеті, як дві жінки обговорювали біля відділу з шоколадом, ну, який смачніше, да? Молочний чи темний. Потім бачу, на касі в підсумку купили 5 літрів пива.
10: Так,
9: ну, компроміс, він завжди має бути, правда?
10: Да. От, ти знаєш, Андрюш, а я от нещодавно думаю, все, буду попешнічать, весна, літо, там, бікіні. Сховала від себе шоколадку.
9: Ага.
10: От, потім знайшла. Ну, мене ж не проведеш.
9: Нормально.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова.
9: І Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
3: Реклама.
6: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Самовпевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають.

0: Ранка шоу. Один з головних шеф-кухарів України Євген Клопотенко одружився зі своєю коханою Катериною Воскресенською.
1: Та ти що?
0: Да. Наречена була в білій сукні.
1: Да, красива така.
0: Клопотенко з'явився у вбранні таке традиційний український стиль. Під поясочок, красива сорочка, крокси.
1: Мене інше хвилює.
0: А що таке?
1: Коли пішов дощ, Женя Клопотенко частково оголився.
0: Ну.
1: Промокли його штани і сорочка.
0: І
1: видно, що під штанами у нього якісь дуже довгі чорні трусіля. У мене питання до Каті.
0: А що таке?
1: Катюша, а куди ви дивилися, що чоловік вже ваш під біленьке надягнув темні трусіля? Ну куди, Андрюш?
0: Не в тон.
1: Ну не в тон, так. Да.
0: А уяви, у них зараз перші сімейні скандали через
1: трусіля?
0: Вона каже, ну ти не міг вдягнути щось. Ну.
2: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
0: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM. 204-40-40.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.UA. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія FM». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама на «Мелодія FM».
5: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
9: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Там лікарського засобу Норфен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норфен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки Фокстрот. Увага, дітям обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо «Байрактар». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Реклама.
15: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армія».
4: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають. Бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
5: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
5: Терези. Вагаються, але не каються. Терези, вони такі. Іноді їм і справді важко обрати краще, тому вони намагаються уникати вибору. Позитивні, доброзичливі, артистичні, з чудовими манерами і вмінням створювати затишну атмосферу. Терези є надійним знаком, який надовго прив'язується як до людей, так і до улюбленої справи. Адже Моніка Белуччі, Вілл Сміт, Кім Кардаш'ян – це Терези, які завдяки своїм кращим рисам опинилися на вершині слави.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.
2: Осінь за листопадила.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупиниться час обіг. Все не почнеться з поріг. І не зупиниться.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.